0: 나한테는 가당 이 김사보 세그리게이션 조치스 봉 가당 가당나 캄페겐 할래 가당 직지가 내가티 캄페겐 내가티 토니 락라스노 기 점식 미니마이즈 준 가당 감면 제조도 땅 가당한테서 피티슈 방 가디 갈타노 플라스틱 지어 난 갈아노 쉘방 갈아노 할랑키 쉘방 리사이클블이노 할래 나타 플라스틱 때문에 만 리사이클블이노래 덕사 축받다는 라덕스라 대주기 유닛 직 가당 마두바노 할래 가오키드노 플라스틱 포코나 송스테 코니 양망 포티가 쿠시 조노 테이블 조노 민나민나 용고 스펠라노 파타 용체스네 투스네 대주기 갈테 세트업 직 차나 양가타 피아 양식 조크 데모 차체노 갈레
1: 가사조 가사오살레 마데 모지 몰라다스테네 뎀바앙아타타 데모초스테 피아트나 테니 김사징아타 장제네 빙체 상마노 옹레 따테오 조나게나 지주엔테네 유츠옥세 쮸페 윤탄군 할레 직직당아탕이 마니 파마지게 라스간 이녹 체주나가타군라 주간 소슬라 장다지 요다나게 보스가타 캄즈데 차스포 캄즈데가타 루세 캄즈지고 만셈세 캄즈데 찌츠 상마가타 데모직 토나 상라직 토나 셈즈랑 데와용 차스포 장제네 옹레 데가 지주엔테네 뎀바앙아타에 지직 도나낭 돈카네 차라군 마망포 파마양 수송 롭종 독테네 카스쿠나 필로 가리지나 차나 둘테 팡상츠 야 투군라테니 쮸타 데모 롭스간 티스고 용 독테네 돈카네 차라코 찬데나 쿠르체세 할래 테비가이나 지주엔테네
0: 가사 티오타 야레 탄탄 라이 녹타 나타 스펙 랑나 다상아타 마하트마 간디 할래 파더 오브 네이션 마하트마 간디 코랑 마네 마네 락모 독체세나 빌리브 보르칸 지미 죽식 마네 나타 리더 직 죽센 게 할래 송파상아타 다사 쫌싱아타 사파야 비안직 자다 나타 Mahatma Gandhi tribute tang sanok yale kone janok pa ki ngata lakmo duk chispa independence chang ta gai nok zedu pala le song pa sang ngata tyo tan tan nok yale nge nani ang nge je e gyu te nge julon jing nge phul ten yale dak sang ngata chi ji ngata donan nang tunga nang ngata hotel phang sang che chi rappers gun phang sang che ji lesik zana lesi shugu pilo phang sang che lop shi gyong du de ma ang du hala le ta dak sa tewe na ngata education bi jaste ngata awareness bi jaste dak sa te man exam ngata control song ngale ngatang gak nyen tenog yale song pasan na ning ye temang ju sin bala le tanga ta inopa ngatang kamde ngatang ta kamde ta ban ngatang gela borin janu pa ngatang turo gup chuk pangati ngatang izu khak chi ginopa ngatang ka environment jina do na ngatang sang ne ka depend chik na chi ka depend ju sano khala ngatang tent du sp sang ngatang cha chi gu jin na chi nya ji gin na ta ngatang yang mang pol lop sik chi ong du khala le ta beer tin za chox bottle dik za chox paris za chox daba za chox sun chi na phans na chi sik ni je zik to do ngata pangong le gunina ngata yo social media ka ma viral chong ten pinala le ka wena khet na ngata migratory bird man ngati fyam man khorang ster ji no pale te migratory bird gun chipa cha chi u gun khet nang chok song mi rol mask kun phangs kya mask kun khona gas te par daba un khina gua ga te skala sam chi dukle mi ji ge ngata gua chuk chi gad na ngata sam chi skala zmi to ten na chola ngata semshan ji ga ngata te chok chala kun phan na khwa semshan bu khodang sa za la inu pa hala le mar sa bu matho ba nang khwe minda minda phan na shugun za na bodak sang ngata zik sin na no pa ngata dak sa balang gun chang kho gona mang pe na yo mi dole mang ngata bazar la song te ras cha jo se lan cha jo te balang bu juk pe ka shi mi dole song pasang tene ngata te wo ngata tan tan nan nan chogo sala le ngata chi ji nang sense of responsibility jan pa ngata hala le ngata nang ngata ngal dat pa kol te ngata nang ngata kimsa wo kazu garang nyun chong yanok ze chi se te ngata samba wo chik nang man man mi re re nang re re khurat na tene khu man man man yod me kya pa le man ngata i chos control mi cha che sik ngata i chos gat mi an chi sik man me te no ya ta i be ka ngata ka chi gel nang ngata implement se pa la ngata laklen cho che spe ka ino ya le chik chik ngata zera no chik laklen chu je shon laklen bo chos ma chu na zerin duk na laklen bo chu amin na ten khoi te result po outcome chik man yo man wel
1: kasa kale ta yang da sing ni rang la thus to za da khang ti la da se chi zo sen ko yar thus la ten ko rings pa la da se mitangs bune sang yil dab sum da be mang ale benjina ino mol ta lo ju shkyot pa sang tizam chik nga ta ko rings pa le bat na ten ten na dan nga ta kim sang le se no za kan bu mi mangs gula ha go go sang lo ju shkyot pa sang kale chi mol ko ring las khak nang del pe chak las zat kani mi mangs je je je tsam ji las gan ino te ko rings pa gula ha go chu go shes bole nga ti la da se chi zo sen ko kim sa gun ten ka shin sa phang se ma shkyot ten lo se nam se shkyot go shes bo tsam ji kha san
0: ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱ ᱛ